Әмді қабарлар алмайшылар. Бүгінгі мұхим қабарларымыздан қысқычы мәзмұндары төвәндікіче. Америка отыры мәзгілік сайламдан үлгірі Иранға қарты әрбі әркет қылышына пиланымақты екен. Нетаньяху өзіні қоғдашу үшін 7 өктәбірдің бұрынғы ағақландырушыларыны бұрмылыған. Хамас Сыралияның ғазетігі докторханада әрбі әркет қылыватқалықы тоғырсызеке дәвасыны рәт қылды. Халықара пул фонды тәшкілатының башлығы энергия вән сүни әқіл ихтияжы дүния иқтисадырын тәмпонсызлаштырмақта, деді. Трамп Түркия вән Пакистанның Сауд Арабистанғы қарда мұдапия жәтігі қолышыны қаршы алды. BDT baş katibi Guterres Pakistan rəhbərləri ilə görüşdü. Uçuruşdə Kəşmir və rayon təşkilatı müzakirə qılındı. Əmdə dəxtinlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun. Amerika mətbuatlarındakı xəbərlərə qarğanda Ağsaray Pentagondan 3-cü noyabr ötküzülədigan Amerika otur məzgillik saylımından burun İranğa qarşı icra qılışqı boladigan hücum planlarından tayarlaşını tələb qılğan. Atlantik jurnalının xəbərində deyilirsə, hərbi hücumdan dairisi, hücum nişanının tizimliki və ahırqı təsdiq məsəlisi təxicə işki cəhətdə müzakirə basıqçı deyikən. Prezident Trump'nın bəzi məsləhətçiləri dövlət işçiliki yıxılğı bahasının ösüb geçişinin aldını eləş üçün bundaq hücumdan ən müvafiq vaxtının saylamdan kiyin ikəlikini oturuqa qoyğan. Xəbərlərgə qarğanda Pentagon əməlləri mündaq deyikən, ministerliqnin vəzifisi prezidentqə hərbi planlarını tüzüb çıxış və sunuşdan ibarət. Əməldar hücum planının bar yoxluqını cəzimləşdirməyən və rətmə qılmıqan. Kəng köləmlik təşviriş nəticəsində İsrailiya başministri Binyamin Netanyahu'nun 2023-cü il öktəbirdəki hücumdan ilgiri tapşırılan bir xətərlik məlumatları və agahlandırışlarına aid rəsmi dokladlarını burunmağanlığı, uruşun burunqı özünün pozisiyasını aqlaş üçün mühim paketlərini özgərtgəlliki və nuruğun mühim xatırlarını üçürbətgəlliki aşqarlandı. Yediyot, Aharonot gezdi və onun tarmaqıdaki torbikti Netanyahu'nun fevralda ilan qılğan 55 bətlik dokladı bilən əsildəki hökumət xatırları, yığın xatırları və rəsmi qvaqlıqlarını əsiləşdirib görgən. Təkşürüş nəticəsində, bulubmu Çigra halqıqan hücumdan bir qanç ay ilgiri istihbarat xadımlarının ciddi agahlandırışlarını sistemliq öçürüş və özgərtiş əhvalları bayqalğan. Hamas İsrail armiyasının Gəzənin şimalındakı Kamal Etvan doktorxanasının hərbi məqsədlərdə işlətilətqanlığı toğrusidəki davasını rədd qıldı. Hamas bu doktorxana ətrafında yüz bərgən qanlıq hücumlardan kin İsrailiyanın bu əyibləşlərini yalğan və asassız dedi. İsrail armiyası Kamal Etvan doktorxanasının iki pələsiliknin çıqqanlıqını, onlarının birinin doktorxana içindən ilindən partlatqışını ornatqanlıqını, andın ikilisinin hava hücumada öldürülgəlikini ilgəri sürdü. Бірақ, Сыралия армиясы, докторханы ішіде партлатқыш сақланғалықы, яки ұйердің өткелгелікін іспатлайған ешқандық дәділ іспат көрсетмеді. Халықыра Пулфонды тәшкілатының башлықы Кристалина Георгиева, дүния иқтисадының энергия тәмілші вә сүне әқылғы болған ихтияжының ешшіғы дүшкілватқалықы тоғырсызы ағақландырды. O, süni əqildən tez tərəqi qilişi, energiə bahasının əzcil yuqri bolışı və dövlət qərzinin rekord dərcəgə yetişi dünya iqtisadi üçün 3-10 besim nöqsi ikəlikinə etdi. Onun sözəgə qarğanda, energiə bilən təminləş şəkilməgə uşıravatqan bir pəyddə, süni əqil sanlıq məlumat mərkəzlərə texmokot tok tələb qilib, dünya iqtisadini oxşmağan yönləşgə ihtirməkdə ikən. O yana yarışarı xarakterlik dövlət qərzi umumi işləb çıxırış qiymətinin 100%-ni eşib, 2-ci dünya uruşu axırlaşqandın bu yanqı ən yuqri səviyyəgə yetkəlikini bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Türkiyə və Pakistanın Məkki Müdafiə Əhdnaməsi arxılıq Səudə Ərəbistan və hərbi yardım beri şərtnaməsini qarşı aladığını etdi. Çarşənbə günü Ağsarayda Teksas xalqarab yoluğa çıxışdan ilgiri müxbirlərdən sualığa cavab vergen Trump, Türkiyə və Pakistanın Səudə Ərəbistanğa hərbi qism əvətiş qararı haqqı deyə toxtilib, onların Səudə Ərəbistanğa yardım qılmaqçı bolğanlıqını yaxşı edib oylayman. Menəcə, bu intan yaxşı iş, dedi.

Zatının məhzun şairi sifətində əsləyəndə onun şeiriyyətə sığdırğan əmgəyikini və təfəkkür həyatımıza qoşqan töhfəsini birlikdə xatırlaşımız kerak. Dostluq bilan yetilgən yazğıçılığı, azap bilan çoğunqurlaşqan şeiriyyəti və itiqat bilan soğurulğan izlenişləri bugünmü oxuşqa arzuyuluq. Bizning vazifamiz bu qimmatli mirosni yangi avlodlarga yetkazishdir. Alaaddin O'zan Nuraniyni iftixorlik va minnatdorlik bilan eslaymiz. Turk tilining go'zalligiga, millatimizning madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan barlik qalamkashlarni hurmat bilan yod etamiz. Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida Turk dunyosidan namoyandalar nomli programimizning bugungi sonida xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'ochipakning Aloiddin O'zdan Uran va Yetti Isil Zot temirliq analizini diqqatingizga sunduq. Hammalarga hamda omonlik tilaymiz. Xayr xo'sh.

İllesər ilkülən xararın qıytxaça madmurunun tanışorun. Türkiyənin daşarı işlənmiş tərəfidən Mekke qorunç ralasının başqa yurtları hücum etməyə ruhut verməyənini aytdı. Əthalin qazda hücumərinə 7 palestinili yoğullu və köp tanı adam yaralını. Rusiya və Ukrayna tərəfdən qurulan hücumərdə adından 56 adam yoğullu, 100-dən qoraq adam yaralını. Pedeşkən Türkmenistan haqqı duşqorunu Putin'a İranın və Amerika Amerikan statlarının gebbəşlikler üçün təyədə öyədara teklifler ködürlərini aytdı. Xormatdın Necər, inni oltaşı belə ki, havararında olmadı mı ne, zindik qadına yetirməkçi. Türkiyənin daşı işlər misri Fidan Mekke qorunç ırlalasının başqa yurtları hücum etmə ruhut verməyənini aytdı. Türkiyənin daşı işlər misri Hakan Fidan Pensəmə günü Mekke umumi qorunma qırlalasının tasdiqləmək üçün parlamentin ivermək qonca işlərin tamamlanlığını ayan etdi və ırlalasının öyələri qorunmaq üçün niyyətlənənini və hücum qorunuşundakə harbi operasiyalara ruhut verməyənini bildirdi. Fidan çarşənbə günü Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a ılalaşıq vardan malumat belirliğini və Türkiyənin ılalaşıqı mümkün bolluğu tayın qeytxı vaxtda parlamentə ködürləməyi meyilləşdirəyənini aytdı. Ankara'da Vengarın vice premieri və daşarı işlər misri Anita Orban ilə geçirən birlikdəki Medbot yonuna çıxış edən Hakan Fidan, bu ılalaşıq qol çəkən yurda hücum edilən halatına onu qorumaq üçün onun yanına duracaq dünyada anlayar. Bu hücum ılalaşıqı dəyil, deyib belədi. Fidan şeylik hem Türkiye'nin hücum kuramak maksadı ile başka bir yurdun teritoriyatına koşun ivermeyeceklerini ayan etti. Israr'ın Gazze hücumlarına 7 Palestinli yoğullu ve köp tanı adam yaralını. Lokmançılık haber çeşmelerinin ve şayetlerinin veren malumatlarına göre Israr'ın Gazze hücumlarına 1 Zeynambul'un adından 7 Palestinli yoğullu ve 10'un kuvrak adam yaralını. İsrail Gaza şəhərinin Tel Al-Hava, El Tavam və Amer taslaması zorluqlarını, Demiralıq Qulma Tırnaqı Asudaniyə, Rafahın Demiralıq Qulma Tırnaqı Al-Mevasi və Bani Süheyla və Xan Yunusun Demiralıq Qulma Tırnaqı sevdikləri bombaladı. Palestinanın və Birleşən Millət Oğrumatının xavar çeşmələrinin malumatlarına görə, İsrailin 2023-cü ilin Oktyabr ayından bəri Gaza amına asılan genosid uruşluğuna 74 mindan qovraq palestinili öldürülü və 175 mindan qovraq adam yaralını, sevittəki infrastrukturanın təxminən 90-ı götürümü veyran bollü. Rusiya və Ukrayna tərəfindən qorulan hücumlarda adından 56 adam yoğullu, 100-dən qovraq adam yaralını. Pençelmə günü Rusiya ilə Ukrayna arasındakı şəhərlərə və infrastrukturalara gönüktürülən öyrələrə hücumlarda adından 56 adam yoğullu, 100-dən qovraq adam yaralanı. Rəsmilərin malumatlarına görə Rusiyanın Ukrayna hücumlarına Prilukada 5 çağırılın birlikdə 22 adam və Kramatorskda olsa 30 adam yoğullu. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın hova qorunç ulğunlarına və oq dərləri olan talablarını qaytalab keçdi. Sevdiyakı resmilerin malumatlarına göre Ukrayna'nın Novorossiysk şehrine uçurmasız hava ulularının kurak hücumunda bir çağırın 4 adam yoğullu ve 29 adam yaralanı. Ukrayna'nın koşunu şehirdeki deniz bazasına ve nevit terminalına hücum kuranlığını öngötürdü. Uçurmasız hava ulularının kurulan başka bir hücum sebebi oldu. Rizan sevdiyakı Yandex malumat merkezi yani operasyonlarda pehkelçilikler dürüttü. İki tərəf pembrayt infrastrukturatını bilqatlayın nisana almaqlardaqı ayıplamaları red edir. Pedeşkən Türkmenistan haqqı duşqlarına Putin'a İranın və Amerika Amerikan statlarının gebbəşlikler üçün təyədə öylərə teklifler ködürlərini aytdı. İranın prezidenti Mesut Pedeşkən Rus kərdəşi Vladimir Putin ilə Türkmenistan'a geçen duşunu İran ilə Amerika Amerikan statlarının arasındakı uğruşu belirtməyə və Ormuz boğuna yanıdanın açmağı gönüktürülən təhət teklifler vardı fikir alışan onu aytdı. İran Dövlət Xavrar Agentliği İranın xavarına görə pensiyonma günü geçen duşuq, Qarası Dövlətlər Arqalaşanın liderlərinin samitinin və Xadar Dengi'nin ekologiya samitinin çayaklarına geçirildi. Pedeşkən, bir gebbəşikler geçirəyəriz. Yönü Amerika Amerikan statlarının her gedək gebbəşikler geçirən mahalımız olur, yanıdanın hücum quruyarlar. Bunu qaramadan bir gebbəşikler stolunun və diyalogdun yüz öğürmərsiydi. Fransada hükümetin kepiliklerini qaramadan talibların protestleri devam edir. Fransanın içeri işe ministerlerinin malumatına göre Pençelim günü Fransanın dörlü küncüklerine taliplerin yol açılığına geçilen protestlere 71.500 adam katlaştı.
Polisiya demonstrasiyalarda 500-dən qovraq adamı tutsaq etdi. Müəllimlərin yetməçiliyinə, dərslərin köp bolmağına, sınıf otaqlarının yarama saxlanmağına və yuxarı temperaturla görüşmək üçün yetərli dərəcədə encamlaşdırılmadıq binalara qarşı protest bildirən oxucular və taliblər yüllərcə məktəbin qeyrilərini yapdılar. Polisiya ilə olan çatınışqada oxucular, müəllimlər və polisiya işgələri yaralandı. Bilim ministri Edward Geffrey krizi çözmək üçün çərləri ilan etməyinə qarşılayan bolsa da, premier minister Sebastian Lecarnio oktyabr ayının axırına çəni yürütü meyilnamanın tayarlanacaq qıvarda vaadə verdi. Protestlərin başlamanın məri 6500-dən qovraq adam tutsaq edildi. Onların ağlavası 18 yaşdan kiçik. Polisiya tertibsiz hərəkətlər vardı qayıplamalar boyunca 18 tane ayrı-ayrı içərki dolanışıq derinə işçilərini başlattı.

Türkiye ve Xitay kosmos texnologiyalarını ötürmək boyunca aralaşığa qol çəkdi. Türk ilə Xitay Turksat və China Satcom kompaniyalarının arasında qol çəkilən bilədikdə ki, ilmi bağlı və təcrübə konstruktorçuluk işleri önüm öndürmək kimi də təcrübəçilik qardaqı alasının çəklərinə, kosmos texnologiyaları boyunca bilədikdəki işleri ara alıp barayarlar. Anadolu Xabarlar Agentliğinin global aratını sıkkoncu xilmatlası olup çıxış edilen Halkarı Kosmos Federasiyatının kurumağına geçilen 77. Halkarı Kosmos Kongresi, Türkiye'nin Teknoloji ve Texnologiyalar Ministerinin utkuşturmağına, Türkiye'nin kosmos kulluğunun kemde Saha İstanbul kurumatının yer eçiliğine Antalya'daki Nest Kongres merkezine devam ediyor. Hormatlı nezir, Daşayut Xabarlarını dinlediniz.